0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på den pulen. Toen er kaldt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartinförsålda program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Vi lät en Josva gissa.
0: Och nu börjar vi med det 8:e kapitel.
1: Ja, det gick till 18:e kapitel.
0: I kapitel 7 hörde vi att Israel skulle inta byn Ai.
1: Gula med det kan ligga den Ai-kaupungin.
0: Men Israel led nederlag.
1: Mutta taas kalle voittaa lai Israel.
0: Och saken till nederlag, det var synd i leiren.
1: Ja la mi asin li taasa, ta li suttu tan paistis.
0: Och nu har de gjort upp denne synden.
1: Mutta ta lesi kan suttu kärgan.
0: Och nu är Gud klar till att ge Israel seger.
1: Ja la le ipmil karvis vasten att de voittu Israel.
0: Vi läser det första verset.
1: Ta lukka de vuestis verset.
0: Herren sa till Josva, vär icke rädd och mist icke mote. Ta med dig hela herren och gör dig klar till att gå mot Ai. Se, nu överger jag kungen i Ai och hans folk och by och land i din hand.
1: Ja herre, tillki Josva, jag lebala, jag lägger sorgen. Valt i milta på svarte väga, jag gär icke hetsa manna på jas Ai. Kärsimonen addan, tog isti aigonagasa, jag su kaupuga, jag su ätnamon.
0: Här ska vi lägga märke till vad Gud sa. De skulle ta hela herren med sig. Vi huskar säkert dessa männen som kom tillbaka från Ai, vad de sa. De är så få att vi kan bara ha en 2,000-3,000 man.
1: Att det är nu har vi att min kusting Golmatua och min sattet sin valde.
0: De sa till Josva att han skulle inte bry hela herren.
1: Jag tänkte väl att Josva att jag håller så att det verkar gått då så där.
0: Men nu sa Gud. Ta med dig hela herren.
1: Valde den upp och så att det verkar smält.
0: Mer icke rädd och mist icke mot.
1: Allige bala, allige masse motan.
0: För jag har gitt både kungen och folket i din hand.
1: Den kommunen att den sikker konaka säger vart allt mot du ger dig.
0: Och hvis vi tänker på det vi tidigare har sagt.
1: Ja, just mig har gjort sitt av mig med jordet tälläckan.
0: Att denne byn Ai var ett bilde på vårt kött.
1: Att det där kaupo hai kakko vidä min otsi.
0: Så tränger vi alla krafter för att vinna över det.
1: Det mye där på sig bort framåtasa att det vist i tambet.
0: För vi må bara inrymme att köde är den största fienden vi har.
1: Det är något vi verkar med i tanna jag sedan hodtsi där lär att påstår i mus varsales.
0: Vi läser vers 2.
1: Jag lockar upp i versen.
0: Gör med Ai och kungen där slik som du gjorde med Jeriko och kungen där. Men bytte och budskapen som du tar kan du behålla själv. Lägg nå folk i bakhåll på västsidan av byen.
1: Jag har också tackat Ai och Jadan. Gunagasain nukkodon tacka Jerikoin. Jadan gunagasain. Du ser väl sallasa ja om mitt. Tansiste kalka betti revirit allt sätt. Pidä ollut muut peistosi kaupunkavuista taantuhkai.
0: Vi huskoo sikkert, että i forbindelse med Jeriko.
1: Me muut sikkerit Jeriko virra.
0: Så skulle de ikke ta noe krigsbytte selv.
1: Att det oppe ei kallekan si meitike valti sohte saalle sit.
0: Men her sier Gud att de kan ta det de vill.
1: Mutta taas tälkai melkein valti meitike tahto.
0: Varför en slik forskjell?
1: Man en dackar Eirohus.
0: Vi vet nog kanske lite mer om Jeriko.
1: Kan vet jag det med en på allt efter Jeriko pirra.
0: Vi vet att det var svåra sjukdomar i folket.
1: Ja, det var väl ett stora botel var sak. Tajna olop min.
0: Och särskilt var könssjukdomarna utbrett.
1: Jag var gär och sutto nu karras.
0: Det var något som höll på att ödelägga hela folket.
1: Det är goda lilla billigaste med uppe alla folk.
0: Kanske det var detta som Herren ville skåna folket från.
1: Kan vet jag att det är en dikt Her er Eikvisestit, alle på gang.
0: Og videre skal vi legge merke til at Gud sier til Josva.
1: Ja, vi kan merke som ikke er en på gang Josva til.
0: At han skal legge et baghold her for denne byen.
1: At det er noe vi kjent. Det går også togobelle i den gang på gang.
0: Vi leser vers 3-7.
1: Jeg lukker den kolme verset siste ved det.
0: Josva og hele herren gjorde seg da klar til å dra opp mot Ai. Han valgte ut 30 000 mann, tappre kriger og sendte dem av sted om natten. Han gav dem den ordren. Legg dere i bakhold på den andre siden av byen, ikke langt borte fra den, og hold dere beredt, alle sammen. Så skal jeg og hele herren som er med meg gå ned inn mot byen. Når de så rykker ut mot oss, slik som de gjorde første gang, flykter vi for dem. Da kommer de til å følge etter oss så langt at vi får lokket dem bort fra byen. For de tenker vel at vi flykter for dem, som vi gjorde første gang. Og mens vi flykter, skal dere komme frem til bakholdet og inn, frem fra bakholdet og inn til byen. Herren, deres Gud, vil gi den i deres vold.
1: Det gjerger jeg å svare, jeg bor svarte verker, jeg ikke smannet på jeg, ei, ei. Ja Josva valti golmologi tuva holo ma famule suhte holo ma jevolke hisin ihku. Ja se on kohtui siin ja telki kehti tigalaka pehtä horrut veihtu siis kaupuka vuosta ja kaupuka tuhkin. Alle mana sakka kuhkas kaupuki seiri ja lehki puhrahkain kerkosu. Muutamon ja puhut taat alkoon millä muumelte mi aiku manna tohku kaupuka lahkaa. Ja kun si tälle vulki holkkos minuastai, nuko autti, että demi aiku pahtrasi manna sin autta. Ja desi vulki holkkos min manjai, tässä chiko mi ajus sin kästi kaupukis eiret. Tässä kun se juttasit, si pahtari min autta, nuko autti, että ja mi aiku pahtarit sin autta. Mutta tekalaka pehtettiin suotsilit veistusiseiret ja valti kauppukaan. Ja herrati nyt, mitä me kalkaa addit taan tiin kihti.
0: Vi hörte här, hvordan de skulle göra det.
1: Ja, me kuulemme otsikallikien tahkat.
0: Det var herren som hade sagt det slik till Josva.
1: Herra lii nu tälkkan Josvai.
0: Och slik som Josva sa det vidare till folket, slik gick det.
1: Ja, nu går Josva, då muisteli allmöje nu lähtjävi.
0: Og byen, den falt i israelittenes hender.
1: Ja nå, kanskje da, kaupe meg til israelittene kjekke deg.
0: Og nå skal vi lese det som står i dette kapitlet.
1: Ja, da vi lukket, da vi tjodt den kapitlet.
0: Vi begynner med å lese versene fra 8 til 13.
1: Ja, da lukket kaupe verset, kolmene blokket de.
0: Når dere har tatt byen, skal dere sette ild på den? Det skal gjøre som Herren har sagt. Dette er min ordre til dere. Så sendte Josva dem av sted, og de gikk og la seg i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Josva selv oppholdt seg hos folket den natten. Neste morgen sto Josva tidlig opp og mønstret Herren. Så dro han og de eldste Israel i spissen for Herren opp til Ai. Alle krigerne som var med ham dro opp og rykket frem til de hadde byen rett foran seg. Der slo de leir nord for Ai, slik at de hadde en dal mellom seg og byen. Så tok Josva omkring 5000 mann og la dem i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Da de nå hadde fylket herren, både den del som lå i leir nord for byen og den som lå i bakhold vest for byen, gikk Josva ned i dalen den natten.
1: Ja kun ei leppet valtaan kauppoja, kalka pehti vallaitaan. Herra saani meiltä, kalka pehti tahkat. Kehtset, mulle on täällä addan tikkiä kohtuma. Te volkai Josva siin ja siin manne tuhko peittisi ja pitse eteen ja se petea ja aikaski orjapelle. Orjapelle ai. Mutta Josva uruidaan ja alemmukon kaskas. Ja jos valika ja arrapa ja siitä se kehtseli alemmukka ja sun ja Israel vuorossa manne pajas alemmukka nyunnosis aiei. Ja puhuttu sohti vähkä millä suluhti manne pajas ja patseli pahkiet ja outan ja pohte kauppuka puhta. Ja sitahke sohte siitä ai davapellei. Ja lehkilei sin ja aikas. Ja se on valttivista tuha harvu olma ja pii ai peittusi peitteli aikaski kauppuka orjapelle. Ja almot vajasti voi opa sohte siitä millei kauppuka tävilis. Ja pii ai mui peittusi kauppuka orjapelle. Ja jos vamanai dansamma ja vuestes lääkikasku.
0: Vi har sagt att denne byn ei kan være et bilde på vårt kjød.
1: Meillä jo täällä kannattaa hai saatele minne otsikova.
0: Og da kan vi ha mange åndelige, viktige ting å lære.
1: Ja tälle lähtää oluvuinjales ja mausulis tinkka taas ohpa.
0: Først må vi erkjenne den fienden som vi har i vårt eget kjød.
1: Alkus var stoutet stann. Mimine otsisistilem.
0: Og når vi nå leste,
1: ja, kun alle lukkaimet,
0: så hørte vi at det var ikke bare 2-3 tusen mann de hadde med seg.
1: Ja, kuulemme, ei lengeltu se kuhti kolme tuhahan.
0: Det var 30 tusen mann, og det var 5 tusen mann.
1: Mutta leikke kolme tuhahan, tohte olemme ja 5 tuhahan.
0: Det var i tusenevis altså. Vi trenger stor kraft for å stride mot vårt eget kjød. Vi leser versene
1: 14-17.
0: Da kongen i Ai så dette, handlet han raskt. Mennene i byen brøt opp tidlig om morgenen og dro ut mot israelittene. Kongen og hans hær ville kjempe mot dem på samlingsplassen ut mot ødemarken. Han visste ikke at det på den andre siden av byen lå folk som ville overfalle ham bakfra. Josva og hele Israel lot som om de trakk seg tilbake for fienden og tok flukten mot ødemarken. Alt mannskap i byen var kalt sammen for å forfølge dem. De satte nå etter Josva og kom lenger og lenger bort fra byen. Det ble ikke en mann tilbake i Ai. Alle dro ut etter israelittene. De lot byen ligge åpen etter seg og forfulgte Israel.
1: Ja kun aikoina kun hoinnitaan, te kahtse kauppukaulomat ja lihkiaarapajas ja murikulkus Israel vuestai sohtai. Sonja opasu alemmut, tämän merituun paikkai, tämän autin mehtsi outi. Mutta ei sun tietä näette olemaan horro peihtysis suvuestai kauppukatuhkin. Ja jos vai opa Israel, tietysti etäs voitte olla sikkiä ja sipahtarikki palkaa meiltä mehtäi. Te suruvujuvui puhut alemmukin. Me leikaa uppukin sohkai siin tuoriin. Ja si tuoriin teki josva ja kessujuvui kauppukin siirin. Ja ei pahtaan uktakin olmai ai ja peettel liikuhti ilen huolkaan olks Israel manjai. Ja si kuulta kauppukin rapasin. Manja seske ja toaritekke Israel.
0: Vi leser videre versene 18-23.
1: Ja lukkaa kauten lukkaa verses 3-3 lukkaa.
0: Da sa Herren til Josva, rekk spydet du har i hånden ut mot Ai, for nå vil jeg gi byen i din vold. Josva rekte spydet ut mot byen, og da de som lå i bakhold så det, reiste de seg straks fra sitt skjulested og løp frem. De for inn i byen og inntok den. Så skyndte de seg å sette ild på den. Da mennene fra Ai snudde seg, fikk de se røyken fra byen stige opp mot himmelen. Men det var ikke mulig for dem å flykte, hverken hit eller dit. For den herren som hadde rømt ut i ødemarken vendte seg nå mot forfølgerne. Da Josva og alle israelittene så at de som lå i bakhold hadde inntatt byen, og at de steg røk opp fra den, vendte de tilbake og slo mennene fra Ai. Samtidig kom de som hadde inntatt byen ut mot dem, som mennene fra Ai fikk israelittene mot seg på begge kanter. De ble hogd ned til siste mann, ingen ble igjen, og ingen slapp unna. Bare kongen i Ai tok de levende til fange, og de førte ham til Josva.
1: Et elke herre, Josva Geigedan, sæsti, mille du gjerdes. Ai gulu, des kommun aikun addit, dan du gitti, ja Josva Geigi sæsti. Mille sun kieles kauppuka kuului. Ja taa holma kuulelekki veistusis. Tjuotjelikki hohpussin saijistas ja viihki. Kosan keiki sun kieles ja siinä pohti kaupunkasissa ja valtetaan. Ja siinä toimme ja puolella heikki kaupunka. Ja ai olemat jolkkiekki doktoja oitne. Ja kehtsä suova kaupunkis patsani pajas almikuulu. Ja ei siinä vätsän pahtari. Ei tuohko eikä teiske. Tässä kun almumi pahtari mehtai jolkkii tuoridenkin vuostai. Tässä koko Josva ja opas Israel oinia, että tämä holma, kun leikki peitsi, leikki valtaan kauppuja, ja että suova pajas, patsani kauppuja. Te jorkki etsi rohtu ja saske ai olmait. Ja taas manne kauppukis olko simvuista, ja nuo, että si leikki kasku Israel, että leikki kaskaat. Ja muhtumat siis leikki nuppipelti ja muhtumat nuppipelti. Te jaskisi sin, tässä tiko si ei kuotetaan sikkiä ohtake, kun te pahtarussi pääsei, te jää ere pääsei. Ja aikonakas tohpiekkiä si älinäka ja tolvusuudokko, jos valutaan.
0: Herre, en ting vi ska lägga märke till.
1: Ja slokterin ka mai mikä lägga märke.
0: Det var Herren som sa till Josva när han skulle räcka spyde ut.
1: Eli Herra mi telki Josva just det gossun kalka keiket. Så sahtis.
0: Och det var Herren som hade gett folket i deras hånd.
1: Ja, Herren vill jäddan, dan dai holt mut så gihti.
0: Och så läser vi vidare versen 24-29.
1: Ja, det lukkat. Njälje kommer lukka verses. Åtse kommer lukka.
0: Da israeliten hade drept all inbyggerne i Ai ute i ödemarken, hvor de hade fulgt efter dem, och de hade fallt för svärd, like till siste man, da vendte israelitene tilbake til Ai, og de som var igjen der hogde ned med sverd. Det var i alt 12,000 som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai. Hånden på spydet som Josva hadde rakt ut, trakk han ikke tilbake før han hadde slått alle innbyggerne i Ai med brann. Bare budskapen og det bytte israelitene tok i byen, beholdt de for seg selv, etter det påbud Herren hadde gitt Josva. Josva brente opp Ai og lot den ligge som en ruinhøy for alltid, et øde sted, slik det er den dag i dag. Kongen i Ai hengte han opp i et tre og lot ham henge der til kvelden. Da solen gikk ned, bød Josva at de skulle ta like ned fra treet. De kastet det foran byporten og dynget opp over det en stor steinhaug som er der den dag i dag.
1: Ja kun Israel ei koddan puhai asit äänenälte mehtis, kosa silekki siin tuoriden. Ja kun siin puolahkan leikki kahtsan miehki aujoutus, kitta manjumus olmaraatsi. Te maatsai opa Israel ruktut, aie ja chaski dan miehki aujoi. Ja si puhka kuten kahtsan saman päivä sihke olman itsunas leikki kuoktinuppilohkoi tuhaa puhk ai asit. Ja jos vai valtan suukieda suktut maison leikeiken saihtin autolkolle pitchan puht ai asti karuusavolle. Tusheval omit ja saalla shadan kaupukis vieviri Israel altsis. Herra saa nimelte maison leikohtin just vai. Ja jos va voltti ai ja son takai dan agale seura chokman audin vaihkin kita otnaispäivirat. Ja aikona kasa atti son hartsastuvus murrikitta ehkin saikkiratse. Ja kun päiväs loiseide kohtsu Josva ja suu. Ja man rukmas ja valtujuvui rumais huulus. Ja suhpijuvui kauppu posta uksaraikki uuti. Ja stora käiki chokma pajas. Senki juvui supatsili. Mille taas kitta oknaispäiväratse.
0: Vi läser så de verserna som är igen av detta kapitlet.
1: Det låter väl dig verser man vill ha läget den kapitlet.
0: Den gång byggde Josva ett alter för Herren Israels Gud på Ebalfjället. Han gjorde slik som Moses, Herrens tjänare, hade befalt israelitene och som det är skrivet i Mose lovbok, ett alter av utillhågna steiner som det icke hade varit brukt järn på. Där bar de fram brännoffer för Herren och slaktet måltidsoffer. Och på steinen ristet han in mens israelitene så på en avskrift av den loven Moses hadde skrevet. Hele Israel, både innfødte og innflytterne, sammen med folkets eldste, tilsynsmenn og dommer, stod på begge sider av Herrens paktkiste, rett imot levistprestene som bar kisten. Den ene halvparten av folket stod vendt mot Garisinfjellet, den andre mot Ebalfjellet. Slik hadde Moses, Herrens tjener, sagt at de skulle stå når velsignelsen belyst over Israel. Så leste Josva opp alt det som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik som det var skrevet opp i lovboken. Han sprang ikke over et eneste av de påbud Moses hadde gitt, men leste opp alt for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og innflytterne som fulgte med dem.
1: Da han ikke også Josva alt det herre Israel med Ebal var det alle. Nå kom Moses herre bare vel enkelt ikke også en Israel med han ikke. Da han meldte med litt alle jorden, la Moses og laka gyrges. Alt det alle skrek i meg på til ilen, leksasjonen, miskige rote, jeg sier. Offer og sedan alle bolden offeret, jeg herre jorden Kristus offeret. Jeg som kjærlig jeg skrek i alle den kjærlige. Moses lagas mait tälle challan Israel manait modu hautas. Ja oba Israel suvara sitis kun ja vatsil vajil kehti kun ja sudu marit kun chochui kohti pelte arka levistelis pahpai puhta. Kuda kudde herra lihtu arka. Sihkeda verrasat ja laat siittas tekadan olmot nuppipelisiste gersin vaari puhta. Ja nuppipäällis sitten epävaren puhuta. Nuo Mooses herra palvelit joudelli kohtun, purisi niitä Israel alkuun. Ja taas manjelpä ja slokais on puhlaaka saa niitä purisi niitä saa ja karruu saa. Aippas nuo mu challu juvun ne laaka kirjaa. Ilän oktakin saa niin puhutaas mai Mooses lei kohtun, mai Juuse, jos vaan ei pajaa slokkaan. Opa Israel, chokkalmasa outi. Ja niissä on ihan maa näitä, ja näin verrasi houti, kuten vatsuleikkeen sinkaskas.
0: Vi må bare si at her var det mye underlig.
1: Vi kan ikke kalle det at appel i olo, da mille outlås.
0: Men alt det skjedde oss til forbilde.
1: Mot å båten da legge ikke almukken, mykje outa gåvan skjadden.
0: Vi skal lære noe av dette.
1: Vi skal lære gøtt, da er åhvat.
0: Og vi lærer en ting.
1: Ja, outa tenker vi går i åhvat.
0: Det er alvorlig å stride imot Herren. Ja, om ikke annet, tenk om vi kunne lære dette. Takk for i dag. Lev vel.

Ja, dette var altså Daniel Webster Whittles kanskje best kjente sang, «Har du intet rom for Jesus?». I det neste programmet skal jeg ta deg med til Danmark, og til en sang som jeg nok så sikker på du ikke har hørt før, «Plassbytte». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

når man velbarga Jesus. Okte volga Jesus fadna sin, Galilea jævri rasta mette i egi deskoin. Som le no vaiban, ja nokka fadnas mange gertsjei, gotta ala. Gi så no Boris få marsi, at den gåta dokko bidja litt. Og ekko legge len Johannes, da mette i egi, gotte ene mos le Jesus lote. Og lego Peter, gotte a lille bare sin, sikke sanin, ja dagoin. Fækkesdaga. Nå går sætta dappa hva at han jævris. Både hirma, garradalki. Fana snjuko da, ja soga da, det går njetting garra. Nå nævres bare og gaskas. Man dikksjo fadna si, ja gå seg, ja gå med i dan. Mette jeg gitt le hega hedis. Si veierlatt at Jesus le sin melde. Ja sånn jeg sætta like hva at. Si Ravka hit så. Åpa det ikke. Ikke de får det oss. Gå med hevende opp. Jesus liker bare oss. Som gør oss av det begge hos deg. Jeg selker bare i det. Javtova. Åra jaska. Dalen av jaska da gør det begge. Mer enn det nå sjelger at det går spedjel. Mette jeg ikke til sorgen om. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikke bega ja tjædse. I da letje sånn i gål og latjast. Vi gjetter at det er den olma eller ippmil verden i. I han daler det noe imarstatt i vei. Så bokte sånn meg da let dakka meil med. Sjelka bibel. Da ditt i leda lundarars at Jesus le herre bare båta meg sånn le rakka dem. Bega, bajan, allra gasar, abi, ja obba londorika. Smi adit Jesus i saji, min elin fadna sa sisa. Tegal et arba spallat, vaiko mi dappa hova si. I gobman min fanas, go sonle melde. Jesus dagar maida era merkalas dagoi. Av de merka dikti der det går sånn galt i hirma ståre olmors almoga, vidar leibin, jo guftin golin. Gal mi ferter seg med kjellit ednat dakkar girgi, jo smi båt så dagur birra, galgar seg mitt mojta litt.

Og så lyder det slik i koret. Se, han kommer, ærens konge, enda en gang just til deg. Vil du palmer eller torner kaste for ham på hans vei? La dette spørsmålet få følge med deg nå, når du går hjem fra denne maleriutstillingen.

Biggest broken heart in Texas sang Markus Æsøy. Neste gruppe ut Sie Gubba. Her kommer de med låta Høstfesten.

0: Det var høstfesten det med Sie Gubba. Neste ut The Big Bull Band. Her kommer de med sangen Our Own Way.
1: Mr. Hot Shot Producer,

Du hørte Byting med låta Flyg mot en vind. Nå er det klart for Kathleen Palm. Her skal hun fremføre sin låt Mamma.

Velkommen til Jazz for alle på denne sommerdagen. Og det hørte du også i sangen. For nu er det godt at leve. Og ja, det er vel så sant som det sunget eller sagt. Og denne sangen, den jo, ja, den vel gammel, som mange andre sanger og han lavede mye fine sanger, denne karen. Ole Adolfsson, han skrev jo også sangen Trøbbel. Og det vel kanskje mest kjente. Men nu det godt at leve. Jeg håber du enig i det på disse sommerdagene. Vi har et langstrakt land, det ikke sikkert fint, så fint på alle stedene. Men det var det mest sommerlige jeg kunne tenkt på nå. Jeg har en til, som ifra, ja, gammelt da. Hva gammelt? Det jo mange meninger om det. Men jeg tenker på Monica Zetterlund og den nydelige sangen ifra, ja, den filmet, det var vel i Stockholm, sakta vi går gjennom stan. Det også en veldig fin sommersang. Den så fin, så jeg tror vi må spille den også her i Jazz for alle. Og den kommer nå.

Det var Anne-Katrin og drengene som sang en lille melodi fra Grand Prix i 1987. Neste artist, hun vet ingenting om, men jeg fikk tilsendt en CD med henne for en god del år siden, og hun heter Anni Fyn. Hun er dansk og synger, for det er lørdag i denne melodien her.

0: Family Four, det skal være gamle låter som kom på en single i 1966. Vi skal over til en legendarisk sangerinne og skuespillerinne fra Sverige som døde i 2018, 80 år gammel, nemlig Lill-Babs, eller Barbro Svensson som hun egentlig het. Lill-Babs kan man si mye om, jeg skal ikke si så mye om henne i dag, bare at hun kommer fra Gjersø, Hälsingland, og ble født der i 1938. Vi skal plukke fram en plate, jeg tror det er live-plate, som Lill-Babs kommet med i 1977. Den het På scen. Og nå skal vi høre om hvordan det er å være en clown, eller en clown, som de sier i Sverige. Sangen heter Bli en clown.
1: Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? En röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad tror jag.